Og så med det sier vi takk til Hit the Stacks Road, med Otis Redding, Eddie Floyd, Booker T and the MGs, The Marquees og alle de andre.